Dạ bố á, mấy hôm nay dạ này tôi mà cái đè lại là cái áo ở là lên đây cầm đâu mà này nhìn cô ngao clari.